ngaja akash wani lene jwen jikain nga do chu chu gutang skarmash chu song to kasata kunjas dol me sarkani lyuri sana ja

ngaji akashwani le ne jwin jik tain ngimi chu so ngiz dans karma nga chu nga cha du kasata ladakh sana nasul sana zat.

0: nang jik nei nang thakor jik nei nang nga ta market jik nei nang thom jik nei nang chi chama nga ta phang sang che se lops ngan pa jik du gale
1: kasi
0: te yu chis pi jas te tin nga ta da sa municipal committee nok da sang ta le bang ki tang chinmes dan ji ka da sang ta municipal committee gyu tu nga lang ta notified area committee ju nong ma chung ji man me tin hala le ta da sang ta te khimsa chang ma nga ta jan ta mi go se chalak po yong go pa ta nga ta din khimsa bo long sta na te nga ta ge gyap nang ap chu bo go se chen chala dong ga la le te bang te ne mi mang se phang sta pa te ne te o ma di gan cha du jan ta nga ta chalak west bo nga ta khimsa bo chi ya yin jan te ne mi go se tak chod ma nga ta mi go se chalak pa nga ta khimsa ji chu nong le
1: kasa kaleju tangata mimang suji nga ta mixel jo singa ta galse ne ko ju san tene mimang su ni kimsa nyun sang nyun ping chu gen samna ka tu chala guna nang tak mang cheri po sal go shizu ngera chi ju
0: sam shi nga ta safaya bian ji dulad nang te bu chungme sang nga ta chenmo tribute chi gi nong nga ta father of nation mahatma gandhi halale
1: kasa
0: nga ta te odak sa nga ta naning 2014 ina 2nd october 2014 ina ketna narendra modi nga ta prime minister of india te nga ta mission halale clean india mission jena nga ta charge ji launch just in pin kabi mixi bo khetna nga ta tene nga ta 2019 ka khetna 150th birth anniversary mahatma gandhi te chupa nga ta gyagar bo khetna nga ta mane lakmo chane halale nga ta country ji khala nga ta desh gyur chuk chese khoni mixi no gyale ta te hisab ka tene te swaj bharat abhiyan nga ta campaign mane mang pusul no gle ta dasa lena usuli na no le jong jong se nga ta block level ka thuli na no halale tena tena nga ta mimansla awareness pula no gyale shes gya kau ngata yang ngata chongste yang chalak gyurste yang ngata la lebanu pa te chok chalak mangpo gyurche se ngata west mangpe gyut yak pa teni ngata mi une te ma ngata man mi go se chalak pina sheste phangsta no gala inna zu ngata sta se khong na te ba ngata pene yala le ngata revenue generation jemi role pene ji ngata thopche se izuk shi gyu
1: ngo spel ya chi kasa jo
0: kasa teni yang chalak khachi gyut kya ngata rule chache se chalak chi gyut kya hala le rule chache se chalak un nge mi mangsla ik i nge gyute te ba julon jik phulche rak pa teni ngata sakya diyo tenu khalale sakya diyo pasanga ta deep burial pit janu pa ka nga ta ali badong jik duabi dale senna chola kirki jik tubji kazuk sik duna diga nokte depth bu khetna nga ta konto bu khetna meter nis yong go sanu yale tene tebo du sane tene nga ta site selection janu pa la jaga bu kazuk sik nga ta nenin jena te ok chu na po nga ta contact met kane jaga jis composite nen go sanu yale chu chief ya jena tene chu contamination jeni dale ta sanga ti
1: chu so po chai
0: jis kasale tene da sanga ta le jongs gun urbanization mangpo song lena rang ka ga yul samane lena chuk sala mi mang pek skyo din nai nok tene che jena le bu khetra business hub chi gala jiu jiu mi rale tok si gyur pasang tene nga ta contamination nga ta chu so po chai jis kaps po mangpo tro yal te fiat tene te chok po chalak po du sane tene chu nang tu ga mi rwal ta jis chu yod na te se tene nga ta konto bo chi kam du chi yal te na tene nga ta rulche se chalak po chang phang che ji yal yang ban chik chana po te kha to nga ta chunek ta nok le chunek kha to po sa lier ta nok le tene ya te fut chik ni chok chik ma ga jik nga ta sa lip kap se na te kha to nga ta cultivate chu nong yang nga ta jing bat nga ta chas chi bat na dia nok yal
1: kasa jo mal de mo chal le jo ta nga ta nge chi jun te ne dimba da sa ngira mol khan nang jin la da sa clean india machine jus de tene nga ta las gul jek shula jate nok las gul ma mong po shulen ji jik ta nga ong le ta te ju nang ye po tene tenna degree gun gyute tenna las gul gun gyute nga ta gamyul gamyul gulla chondok so se salte yote no pa khimsa pa se note tik ongle tebu tene demba mi mang skulla ha go de sal go shes pu cham shingera khachan jis du ka bu nga ta daksa khimsa ngun ju se jalta salat na ongle ju
0: kasa teo dasa nga ta tu gyu jin nga ta municipal committee nga ta le nga ta spain ne na municipal committee jurisdiction bina nga ta te khon ni cham shik nga ta jaga wo nen teo nang tene khon ni nga ta skampi fi nga ta bin sik lonpi fianga ta das bin jik salte dugale tebe mixi bo korang te nao no ki sorting choste choste no gale temana nga ta
1: khetna
0: kasale temana nga ta dry nang halale yang lonpa bo niska shes ta no gale ta da sanga ta green jana ponga ta ko teo ha go go sano green jana ta nga ta inadol jangku jin batangon po jin halale tebe na te thuchi not po tong

0: Mira, de hecho, si se tonta porque tenemos no municipal committee, ¿cómo es? ¿Cómo plan llegó? Tenemos que hacer dubina, no gata, lena municipal committee, nada, sangata, west, yo se manale, treatment plan llegó, gata, segregation plan llegó, tenemos, tenemos campari, nada, halal, entonces, ¿cómo se gata? Kimsa bien, no, te rukia, no, halal, gata, zixi, nada, no, gata, kimsa, sama, garigun, overflow, chen, no, gangste, teba, chen, no, lamguna, budin, no, no, tis, te gana, gata, hago, gos, gata, y kimsa, o, ¿cómo se gata? Nyun, chogo, shes, duk, teo, gata, teo, man, tantani no gyal tanga tang khuni daksa ngi ji daksa tyo juko tia ja da rakpa bin salale dustbin color sundog rik tang se dog zero pa tenanga ta green bo jangku bo yangun po bikhe nanga ta thuchi not puta no thuchi not bo khoni gari soso te no gyal song pasang ta scampirix pa khorang soso te no ga ok tranga da blue ji ko te no halale song pasang teng iska mix ma chu just no khala matlab dis ma shuk je the khoni nga ta labja nga ta khoni gari gun na zam nga ta demo salpo gyam po khoni nga ta audio clip dik nga ta pudin nang no khala chang ma man mi khen chisk met yak ladak singa ta language na chus pasang man abi ne tang se meme gaung ne tang se gaung chupi mi yong skyod nang nga ta tyo ha go mi thup chisk man met no yal song pata tik lon pa bo tene nga ta finally a ka cha na po chi chot kya je na tene municipal committee khete na te initiative rik nen tyo kya ka khete manager chonog le lut chonog le lut chos te tene kon te wang charji yo ten indo ko lut nyo kan mang po kya nga ta sa jing ka stent du kan mix ma nga ta lu khachi ga lut ma thoba nga ta man ka spek chano khala le te kan nyon nyon chis no tene scampi rix po tene a ka nga ta cham chik chakla jat kan no te un pya jat no ga le pya jat che si bena kon mas kala sante jo jo no ga le chen nga ta tena lakpa chache se chalak yang mang po yot kya chak se risk mang po kya shell risk mang po kya mimax mang pe chi chonok khatok pe gata inna zu nga ta shugu rik tanches mane yok pina nga shell bel chak chak sbak song mang ta shish mang
1: shish te sal duka sa ju
0: te shiches pe gane te ni khon lang te khon ni shok pang shok no khala le nga ta man mi che rin chan ni nok pa sui mi che jing na te yo song pa sang nga ta te ul ta gos pa le nga ta chik pa ta nga ta na facebook nyun chos jan ma nga ta skang chuk ma gos hala le ta dak sang ye je zik sin na no ta la dak sin nga ta 2026 gozuk pono halale taladak sinanga ta tourist nga ta hal scorians pa yongche se mane tu sot pa rang teno ta diring nga ta tebo naning nga ta thukizi nok tene nga ta hotelier altua association yo teno nga ta khoni khet nga ta gari guni na dust bags halale kalte lamchuks ka khet nang karish khet nang samshik chalak west bian nang loks yang hotel la khong je dale te initiative ponga nga ta mane gyala no gyale te practice po te lops ponga ta tarung border na te malde mono gyale tenna chola nga ta mire de ka khaklas rak last the nok tene o chok shiga khoni segregation bunang tene nga ta zada no gyala
1: kale tanga ta ladas pa ji pilo ga shke da ya pilo ni mi ji ladas shke da nang ladas po ma lak mo du mo du pan le ji ladas pa gna he pa sing yang po mo du nga ladas po ma lak mo yong chen ji ta nge nang i nang tel te chala zada ni yang po nyera ka zu shik zik zu nga ti ladas ji chok po mi tang nyu ni na sa ji gi nok tene nga ti ju mo ma thol mo ji gi no je na nge po dem be inna nang sten te nga ti ladas se nang ko kim sa nyu ni bing ste ina ka zu shik no ji ma le no la ji
0: tebo tantan lai no gele ngata changma ta dak sang tan ladak pa changma khen te no ngati ladak se ecosystem bala le ngata khoryut pu khetra ma fragile jing no khala le mo jing no khala le te fia ta ngata ladak pu khet nang man ngata man zukshik gagar gun cholam man zukshik yot met no khala population ma nyun jing no khala le na zo ta ngata population nyun ni no pa ta ngata population besang ngata season yar na ngata ngati population mesang ngildap sumdap khetna nga ta tourist pa la scoriangs pa ma le banu yale scoriangs pa nga ta daksa tebo nga ta izuka juna tin nga ta daksa jemiro le go green jemiro le go green concept ma de monu yale go green concept po clear no ki chijing nang lakmo bor jet no yale daksa nga ta sangme jano ki nga ta thakor lakmo bor ches pe nga ta te u pata chha jano gale nga ta thakor cham sik lakmo yot nang ngati ngati khamz de bo sangme sang thangspol sa jano te doctor khaspa on yang jomiro le nga ta samshik na tis thakor bor lakmo bor nang atang healthy nok nga ta thakor bena samshik gandagi bor nang ata infection charges po nga ta mani khurang rangji ni speran wa yale song pasang gyagar pa changmang khoni tena mixi khuti onok ladakh po khete nang mani hala himalayan riljong sina chakskan ji nok tena ladakh po tam mani khoi sam te onok ki ladakh mani deme gyot kya sam te khutan ta lain nok hala le yotang enok nga ta khak song le nga yong ka ni tourist gu na ta awareness nga ta khon educate chu jis nga ta la song nga ta nga te ka delkan be jas te nga ta khon la ma je na khon la chi pata le jagar gu na nga ta jik se no pa mani mani jaga chhun de nga cham chik polythene nga ta dam tang song de le mani jik nang mang po mi ro le te na te ne te scavengers yo no pa te na gozdom chane chalak sama ruk kan mang po mi ro le te ne te sama khoi te na kan pe ne chus no pa te o chok la dak sang ye ta kul nga ta inna zugal do dus te nga ta just